shabba la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Nonsia bo ewadom 106.3 shira 104.5. Ya feel it o memu ani amahodo so mafo ya mama adwo o ya mama kwa ba wiase nyina nyimre nonsia kase bo naked ena yesi nkonwade bremu mesi weye kase bo betesa bamu se dudu no nya botre na yi waso nsam ne nya ntwase ne aboboa no ena yede baba beso mu ntie nko ba se asete sa no obi be kase yenyi ba ko anamie dum firi ba sai be ka kire o se abitana wa Batana biwa ene de okano ya tepa aso yemfa